کبھی کبھی موسم بھی دل کی بات کہنے لگتا ہے بادلوں کا یوں گھرنا ہوا کا کچھ گنگنانا اور کسی کی یاد کا اچانک دل میں اتر آنا شاید محبت کا اثر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب دل کسی کے خیالوں میں کھو جائے تو بادل بھی دیوانے لگتے ہیں اور ہوائیں بھی کوئی پریم سندیش لے کر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یہی تو پرانے گیتوں کی خوبصورتی ہے سادھارن سے موسم کو بھی ایک خوبصورت احساس میں بدل دینا تو چلیے سنتے ہیں یہ گیت